11 horas e 30 minutos. Quali Quimba com a lindo Mar Castilho. Do Sangra Siam. Abrabanchi no horário Moçambique. Uche wa alamese. Arhamesim. Jamasikum. Salantichem. Muisbu. Wesa não viri. Júrio. Tchacacha. Dois mere. Ei. 26. 26. Base. Vanyangangam. Vatika kuti. Kuenda kulola ganyuma. Kuenda kulola galiuwa. Nga gamba ga kuenda. Ti nchija kuhulizi ya majumba ga chinsine. Nga gamba ga kuenda. Ti nchija kuingira mwisimbo. Sambari jino. Kuenda kulola ganyuma. Kwetu ujira kajam. Kumangu itu. Kuprovinsi ya janiasa. Elias Damilam. Quase o Kimba Coreicam. Elias Damilam.